0: Matthew chapter 6.
1: Yes.
0: Something can me. Sir, and you look at the Sano.
1: Yes.
0: So be a Hajibi Abba.
1: Jesus.
0: Remember your jump here.
1: Yes.
0: And then a tree.
1: Yes.
0: Yes, you know.
1: Yes,
0: you
1: know.
0: Chapter 6, verse number 11. You have been 12 and
2: 13. What's the for no? A tea is here in him do back on. Now, a radibo for Babet, not power, a war offer, a year be a sinny, yours, dear. No,
0: I say, I want to go for.
2: Yeah,
0: and the better answer on Dupona say, and I'll go for no, and come as a TV, and I'm not here, because I was yes, you know, and I'm not for me, and come as a TV, and you say, and you say, and you say, and you say, and you say, and you say, and you say, and you say, and you say, and
1: you
0: say, and
2: na na ne ba Gideon report yio insa insa chi amana sa ode rehunta media fo do me no na erade bofo no yi ne ho kire no na oka kire no se
0: oka kire
2: se urade di wachi odom mere
0: ma odom mere ma me si wa wo tu fe wori
1: bo
0: wo ye odom mere ma wati
1: mo si bi
0: se ni wati
1: mo si bi
0: to fe wati
1: mo si bi
0: da kon te
1: mo si bi
0: di jo so wati
1: mo si bi
0: di vi chi no
1: mo si
0: bi na ma
1: fe
0: na na ki ya
1: ye
0: yesu ye mo
1: mo
0: se se be bo mo wati
1: mo si bi mo
0: yango
2: do me en son na Gideon kachira no se ucha unie
0: mira
2: se urade di yan ase se urade di yan chira
0: se urade di yan chira
2: anka aden na ye nyina ato ye yi
0: jo ti ba ge na kijo ewo he ejuma na wo ye si na me ba fo ne ba ye ana wo se kijo wo wo yo tompeli ma
1: wo
0: se kye wo yo tompeli ma ejuma mi ye ni wo bi yo tifo so mi se obi yo tifo sa ta jo wo ye no me se anya
1: anya
0: wo yo tifo
1: o ye
0: sa wo ye no me se anya
1: anya
0: sa ta wo le di ma chi asu sa sa jo wo ye
1: sa mi ye
0: me se ana na chi e wa ti e wa sa wo tifo wa bra
1: wo yo si bi
0: na se sa
1: wo yo si
0: bi
1: wo yo
0: ba ba ba na
1: wo yo si
0: bi sa de na
1: wo yo
0: na chi ya
1: wo yo si
0: bi
1: wo yo si
0: sa no
1: wo yo si bi
0: kejo
1: yes
0: wo yo tompeli ma
1: yes wo do ma
0: kejo
1: aha
0: wa sha de ho
1: yes
0: kebu se o fi mo
1: ah
0: kejo bi aya na wo yin ni
1: da bi
0: mi se na wo yin ni
1: so
0: fu yo tompeli ma ti wo yo tompeli ma
1: wo do ma
0: na chi
1: wo
0: fu se si ya no
1: yes mi
0: se de pie
1: wo sha wa
0: ti bi
1: wo la fu
0: wa ti bi
1: wo yo si bi
0: fi ha
1: wo yo si bi
0: sa ye so
1: wo si bi
0: du ma
1: wo yo si
0: bi ya
1: wo yo si
0: bi aya
1: wo yo si
0: bi ba pe
1: wo yo si bi
0: yesu ye ma
1: wo sha
0: o ta na
1: wo yo si
0: bi wo sha ba pe
1: wo yo si bi
0: ya na
1: wo do ma
0: fi ya wo
1: yo
0: e ti
1: so
0: se
1: o ti
0: ya na ga
1: e bi wo
0: ma sha
1: ti ya
0: wo sha na
1: ya
0: wo na chi ya
1: e bi wo
0: ma sha na
1: e bi wo
0: sha na
1: yes bi
0: wo sha na
1: wo do ke
0: wo pe
1: o ta bi ya
0: wo pe
1: o bi ya
0: ji so wo
1: e bi chi ya
0: pe
1: o chi ya
0: na
1: ma
0: chu se
1: me
0: chu
1: na se
0: me chu
1: wo
0: ke
1: wo me
0: chu wo
1: me
0: me chu wo
1: yo
0: me chu
1: sa
0: do
1: chi
0: sha na
1: Sana
0: ji
1: ji
0: ji
1: ji
0: ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji ji